0: Mai sitas në hingin tas të vetësin jeftas në jotin, karende mirqenian van marza hamergain hamalirum. Amenamec shinare rakan ekspon, arten tas në teror të nkam, ish dërnesh dhe basum shinare rucam, vere në rokmam pjef harakis volor të rof heta kërkërva të zanzans u mas në getërin. Volor ti lavaguj nërka e susishtere jef arëqartnere me kvajrum. Construction Expo 2026. Karucish Amurhim. Gazma Kirpich Prom Expo. Susahandesi Hovanavosh Stone Ankerison.
1: Vera Norokum Domus. Dërnera pohelu qish gjamanakne. Maisian zëhqesh domusum. Gënish në shfastesa kanuc 2 dur, jef stacit jerkrorce 30% zëhqov. Gënish 3 dur, jef stacit jerorce 50% zëhqov. Akcen gorcume minqev maisi 31. Maramasnere domus kete jem kajkum. Domus, ameninq kosërtov.
2: Govast, Radio Avrora e Jeterum 25 10 07. King